Wesh uste, magachte ba kusu nekwe. Wesh winde nis, nutengu nekwe. Icha imehte, chukaisa, njipu na usu mtukawe.